0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم. خوزر ساعت 12 نیم امروز روزی سه شمه 8 مه تموز 5786 سال زایخسوی اودیان 23 ایون 2026 نزی میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 12 نیم تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی اس 748 و همچنان سیم کنید. خاضر برنامه همون رو در فیسبوک تماشا کردن میتونتون، البته به فیسبوک درمده در اونجا با حرفای ایوریتی کن بخاردی یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی نوشته برنامه همون رو تماشا کردند. در دوم برنامه همون بغیر از سرود ها ما هم حرکت میکنیم، همچون با روزون رویف هم صحبت شدن در برای که هر روز سه‌شنبه شتابر که معلوم هست مهم برآمد کرده در باره هر خیلی مسئله‌ای که با به تربیت دادن به فرزند با حروف دیده می‌برویم. امروز هم مایان چون هر روز سه‌شنبه با حروف هم صحبت می‌شیم، اما پیش از اون برنامه همون رو مایان با اخبارات سرگردانی هستیم. اخبارات را سر میکنیم با نارومه که تا حاضر حالا در لبنان هست بین اسرائیل و لبنان. شتابر که معلوم است قوی بختر اسرائیل علاقه چم و بازه در زمین لبنان جایگیر شده، تیارگری خود را به هر حالت دیده استادند. از سببه که شتات متحده امریکا در امین روزا با ایران رای سلجه را کفته استاده است و علاقه شتابر که دیده بروندیم روزی یک شمه بین وکیلان شتات های متحده امریکا و ایران در شوایز و شویسری و خوری شده گذشت و در اونجا اونها گویگو معلومه هر خیلی معلومات را برارده استادن. در اول شتات متحده امریکا این اخصه خودی پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفت که اگر ایران رفتار خود را دیگر کند یا که به کشودنی گذار هرمز یکان نامقلی ها گذراند، ما البته ضرب خود را به ایران میرسانیم و زیادتر نظر به برای گذشته چی دوره که ترامپ گفته برامد. و همچنین گفته میتونیم که لبنان حالا را همچون کفته استاده است و امروز در دوام همین روز بین شتاتای در شتاتای متحده امریکا بین وکیلان اسرائیل و لبنان گفتگوشون طور شده میگذرد برای باز کردن جنگ یا که بروردن عسکرهای قوی بختر اسرائیل. در اون وقتی که این وخوری ها تیار شده استاده است، قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان عملیات حربی گذرانده. تونست از روی معلوماتی تلکنال های در لبنان 4 سخنانی لبنانی یرادار گردیدند. چندین بار گفته برامده بودیم که خودی لبنان نمیخواید که اسرائیل در زمینی لبنان این عملیات حربی را گذراند، اما اسرائیل دیگر علاج ندارد، باید تشکیلات حزب الله را از این حالت یعنی از حالت یراقی بروردنش شرط. چندین بار اسرائیل راه داد به خبروان لبنان برای که تشکیلات حزب الله را به حالت بی عراقی آوردن، اما بی یگان پیش قدمی ها. از این سبب اسرائیل در این روزا از روی فرمان حکمران اسرائیل تیارگری خود را دیده استاده است به هر حالت و برای بس کردنی قبول کردنی یرقا از ایران که تشکیلات حزب الله گرفته استاده است. همچنین روزی یکشنبه قوی بختر اسرائیل زیر زمین لبنان یک انبار کلانی یافته، در اونجا هر خیلی یرقا و پرنده‌های الکتریکی یافته شد و یک چند رکت ها علاقه به پراندن تیار بودن. این را خدا بشکر اسرائیل، عسکرهای قوی بختر اسرائیل روز یک شمه یافته تانستند. و در واشنگتن شتاب را که گفته برامدیم علاقه باری دهم بینی اسرائیل و لبنان گفتوشین خوش شده استاده است. لبنان وعده داده استاده است که ما البته تشکیلات حزب الله را کم قوت میکنیم، اما اسرائیل به این باوری ندارد که در گذشته لبنان چندین بار گفت انا ما 80% عراقی حزب الله را کم نیست کرده تونستیم یا که دستی آنها گرفتیم. و اسرائیل نشان داد که آنها گرچند که گرفته باشد آنها هم علاقه از سرشدنی جنگ بین لبنان و اسرائیل تا همین روزه هزاران رکت ها به سوی اسرائیل پرانداز شدند مویان آن را نیست کردنی هستیم گفته اسرائیل به حکومت لبنان فهمانده داد و امون هم باشد شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وزیر مدافع اسرائیل کاتز و سرلشکر اسرائیل دمیر سی آنها باره تلفن هم صحبت شده یا پیلانی نو تایر کردن اگر گفتوشنید ها بین اسرائیل و لبنان یکان پیش قدمی ها نیاود چیا یا که گدان پیلان ها آنها تایر کردنی هستند برای که تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردند ما گفتم میتونیم که از زیدی تشکیلات حزب الله در خود لبنان آنان که حیات دارن فکر خود را بیان کرده گفتند که مایان زیدی گفتوشین ها بین اسرائیل و لبنان هستیم که در این گفتوشین ها ممکن که اسرائیل خود را اخیف میگیرد و حالتی که در لبنان هست که تشکیلات حزب الله تریتوری جنوبی لبنان را گرفته در اونجا تاثیر خود را گذرانده است مایان این را نمیخوایم گفته فکر خود را بیان کردند شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ چندین بار در برآمدی خود گفت که مایان البته برای کم حرکت کردن یا که به یراق را از دستی تشکیلات حزب الله گرفتن از قوی بختری سوریه طلب میکنیم که این عملیات را گذراند و الچی اسرائیل در آن دنی دران گفته ایستاد است که مایان البته میخواییم که مایان میخواییم که تشکیلات حزب الله نیست کرده شود یا که به حالتی به عراقی گردد ما امکانی دادیم به لبنان اکنونش پریزیدنت شتات متحده امریکا اون رو به کمروانی ایران سوریه داده استاده است و دوی آنها زیدی این پلان هستن یعنی پلانی که تشکیلات حزب الله رو به حالتی به عراقی آوردند بودون کرده نتوانسته ایستادن همچون پریزیدنت سوریه اشار گفته بروم ده ایستاده است که گرچند که پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ میخواید که مایان تشکیلات حزب الله رو کم حرکت کنیم من گفته پریزیدنت سوریه اشار این پلان رو یا که این عملیات رو گذراندنی نیستم گرچند که با این رو میتواند حکمرانی سوریه یا که قوی بختری سوریه از شتاتای متحده امریکا یراق خواه قبول کردن برای این جنگ رو گذراندن همونم باشد پریزیدنت سوریه اشار فکر خود رو بیان کرده گفت که این عملیات این مراجعه که پریزیدنت ترامپ با آنها یا که طلبی که پریزیدنت ترامپ از آنها دارد آنها اجرا کردنی نیستند همچون خودی تشکیلات حزب الله چندین بار به سرحد با لبنان بین سوریه و لبنان آمده در اونجا جایگیر شده معلوم کردن که اگر عسکری سوریه به این سرحد نزدیک شود آنها البته زیدی او آتش شده او را نابود کردنی هستند گفته معلوم گردید ایران در همین روزا با وکیلان شتاتای متحده امریکا در شویتزاریا گفتوشنید ها گذرانده ایستاده است هر طرف گفته ایستاده است که یعنی ایران گفته ایستاده است گفتوشنید ها با شتاتای متحده امریکا می باشد بده که شتاتای متحده امریکا می داند در این جنگ بای داد شتاتای متحده امریکا از دیون طرف گفته ایستاده است که ایران بای داد دو طرف ها گفته ایستادن که دیون طرف بای داد از این سبب همچون پریزیدنت شتاتای متحده امریکا را داد که باید ایران نفتی خود رو به خارج فروخته تاند و همچون گزار هرمز کشاده شد گفته شتاتای متحده امریکا به ایران معلوم کرد و همچون پولایی که در بانک های خارج پولای ایرانی که در بانک های خارج مانده شدن اونها همچون امکانیت داده می شد که ایران این پول رو گرفته می تاند پیش از گفتوشین ها بین ایران و شتاتای متحده امریکا گفته برام دا بودیم که خودی پریزیدنت شتاتای متحده امریکا یک چند سبب ها دارد برای جنگ را وقتین چه اخیر موندنی هر خیل بانه کفته ایساد است که یا کرا کفته ایساد است برای گفت جنگ را کمتر اخیر موندن از یک طرف خاضر در شتاتای متحده امریکا بازی موندیار شده ایساد است که آن تخمیناً با یک ماه همطور یک مو زیاد دوام میدید و در وقتی که موندیال در شتاتو متحده امریکا شده سود است تمام نمیخواید که در تریتوری او یکی در دنیا نورمی و اوات باید هم ادمون در تلکانال ها فقط بازی موندیال رو به نظر گرند، اما بعد بازی موندیال ممکن که پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا فکر خود رو دیگر میکند. این میباشد یک سبب. دویم سبب میباشد که روزی تولد خود رو گذراند که پریزیدنت ترامپ به سینی 80 درآمد و همچون 250 سالگی مستقلیتی دولتی امریکا شدنش در کار و از این سبب همچون پریزیدنت ترامپ این رو عقب مونده ایستاده است. همه این سبب ها شتاتوی متحده امریکا رو به حالتی عقب موندنی جنگ رو اردنش ممکن گفته معلوم گردید. سرداری یا که رهبری پارتی اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمان گفته ایستاده است که گفتوشین هایی که بین ایران و شتاتوی متحده امریکا در امین روز شده ایستاده است آن البته به اسرائیل ضرر کلان اردنش ممکن که مایان در هر جنگ و مایان یاردمی شتاتوی متحده امریکا هست و گفتوشین هایی که امروز ایران و شتاتوی متحده امریکا گذرانده ایستادن آن البته به اسرائیل ضرر می آورد. گفتن لازم که یکم طلبه که ایران از شتاتوی متحده امریکا دارد آن می باشد برای آوردنی عسکرانی خوبی بختر اسرائیل از لبنان و از دیگر جا یعنی چون سکتر عزه و هاکزا و اسرائیل حالا راضیگی خود را به شتاتوی متحده امریکا نرساند. از همین سبب گفتوشین ها بین ایران و شتاتوی متحده امریکا کمتره اخیف مونده استوده است که چندین بار سروزیر اسرائیل بینیمین نتانیاهو گفت ماین البته به ساخنان یکی در شمال مملکت ما حیات دارند و آنها به سرخط با لیوانون خانه در اونجا دارند ماین البته با آنها نمیخواهیم که چون واقعی هفتم اکتبر روی دیاد. سردار شبک زینی آگاه کرده ایستاده است که چون واقعی هفتم اکتبر در شهر ایلات جنوب مملکتمان در آینده روی دادنش ممکن. از این سبب همچون میر شهر ایلات ایلی لانکری گفته برامد که گرچند که خاضر مایان این را ندیده ایستادیم اما قوی بختری اسرائیل تیارگری خود را دیدنش در کار برای که چون واقع هفتم اکتبر در آینده رو ندید. اگر از روی کارت دبرویم به شهر ایلات همچون مصر و از دیوم طرف سکتر از نزدیک هست و چون واقعی هفتم اکتبر همچون در ایلات روی دادنش ممکن و از این سبب امروز قوی بختر اسرائیل در شهر ایلات مشق آموزی حربی گذرانده ایستاده است که در آن هر خل آوازهای ترکیش و پارانویا روی دادنش ممکن. روز گذشته در مونتریال در کانادا واقعی اتش پرانی از تروریست شده گذشت در جایی که یهودیان حیات دارن. از روی معلومات در نتیجه یک ارگان پلیسی نابود شد و به خلق یهودیان که در اونجا حیات دارن معلومات رسانده شد که خود رو محافظت کنند. در این روزا هر خل تروریست ها میخواهند در تریتوری در اون تریتوری ترکتر رو گذاروندن و پلیسی کانادا در اونجا علاقه یک چند کارکن پلیسی خود رو گذاشت. از یک گروه های شدتناک اسرائیل می باشد سیرت متکل که این گروه می تواند به هر جا درامده عملیات حربی گذراندن. چون این واقعه دیده براندیم در سوریه در لبنان این گروه درامده هر خیل عملیات های حربی گذراندن. تا خاضره در این گروه فقط مردا بودن. بار یکم روزی گذشته ضعیفه یکون اسکر ضعیف این مشق رو در این گروه تمام کرده کار یعنی خدمت خود را سر کرده میتواند، اما زیدی این رفتار میباشند یک چند هروهای شبهی که شبهت های زر نام دارد. چندی مرگفته برومدیم در مملکت ما هسته شبهی که به خدمت ارمی رفتن نیستن و هستن که ایشو که به خدمت ارمی اسکرای خود رو میفرسانن و آنها نام داد با آنها نام داده شد که ایشو تیزدر و در این ایشو هزر اسکر که در ایشو میخوانن بعد از آن خدمت ارمی رو میگذرانن همچون در این سرن مرکن هستن حروف ها گفته برامدن که باید اگر این زیف اسکر زیف خدمتی خود رو در سیرت متکل سر کند البته مایان دیگر شاگردای خود رو به سیرت مرکد میفرسانیم چون هفته گذشته دیده بروندیم در آنان که در تانک خدمت میکنن به خدمت تانک همچون زیف اسکرها قبول کرده شدن در اونجا همچون حروف ها گفته ایستادن که مایان دیگر شاگردای خود رو به اونجا نمیفرسانیم و نظر به اولترا ارتدکس ها که فرم دارد با آنها اگر مردای که زیفا هستن آنها یگان از شاگردای خود رو به آنان که در ایشوه میخوانن به خدمت ارمی فرستاندنی نیستن هروای ایشوه تزدر آنها از ایشوه میخوان دیگر رو میفرستانن اما طلب دارن که یگان زیفا در اونجا نباشد چطور که در سادیم در کوچه ها گاهی گاهی دیمونستراسیون های اولترا ارتدکس شده استفاده است از سبب که پلیس آنها را در کوچه دست گرفته به تیرما گذرانده استادن از سبب که آنها حساب دارند از خدمت ارمی گریزه شده از روی معلومات در 20 اکتبر که انتخابات شده میگذرد در امون وقت نمیخواد یا که 20 سپتامبر در امون روز اونانه که به خدمت از خدمت ارمی گریزه هستن حق میتونن در کجا برامده آواز خود رو دادن و پلیتی حق نداره که اونا رو دست گرفته به ترمه گذراندن گفته قانون برامد چطور که گفته برامدیم در نزدیک هم و در مملکتمون انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد و پارتی لیکود معلوم کرد که در 10 یکم آدمای یعنی دیپوتات های گذشته رو روی خط کردنی هست بینی آنها می باشد وزیر مالی گذشته موشه کخلان و وزیر خارجه خازره گیدانسر آنها در سری روی خطی پارتی لیکود جایگیر شده می شوند به دقیقتان معلومات آب و هوا امروز در خیف روزانه 27 شبانه 24 درجه گرمی در تلوی 29-23 در بیرشف 31-20 و در پایتختمان یروشلایم روزانه 28 شبانه 18 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 108 اگرود و یورو به 3.40 از 10.9 اگرود برابر است شنوندگان مخترم مایان برنامه‌مون را با سرود در اجرای بریس نماتیوف دوام می‌دهیم.

0: سال خانش رو سر کردن. ما هر سال ما هر بار گفتم ابراهیم که به بچه ها یا که آنها رو تیار میکنیم که به آیش یعنی در دوام حیات به خواندن اونورسیت یا که کالش رفته خانش خود رو دوام دیند. چه میتونیم در این روزا به آنها با قوه دادن یا که آنها رو به این تیار کردن؟
1: سوالی در کاری هر یک بچه به دنیا می بیا خرکتر هر یک بچه هر خیل یک تیش این کار رو نظم بینه یک تیش وای کار رو نظم بینه لیکن ملتری چیزه بچه خودش نمی دونه چی همون نظم بینه چی نظم نمی بینه خیل اک جامو می دونیم یک خیل چیزای بچه ها به ده بار می گیم تا که اینا اینا به جا بیارن یک خیل چیزا اصلا این بچه ها نگفته می کنن این جامعه به یک کار بچه عشق پیدا میکنه به یک کارا عشق پیدا نمیکنه این دمون نمیخوره من موزیک دمانیم نمیدارم چون که من سلوک ندارم یک آدم ها هم تو موزیک میفهمن خوندنم در کنیز نمختنه و روشی میدانن به دستشان میگرن میفهم نمیگون روسی به سلوک از بایمون بچه وقتی که مایده او حالی نمیدانه چی ناز ببینه به چی عشق پیدا میکنه حاضر هر خیل جوابه آخر مکتب آبه بچه های یاش میخوان همین اونیورسیتی درفتن همین ها میرون همسون ببینن که این مکتب چی یاد میتیه و این مکتب چی یاد میتیه و چی کار میکنم این خوندن و خوندن بعد همین کار کردن یا خیلی کارو اصلا آدم ها کار با میرون خودی توی رفتگی بارین کار میبین دیموخشان چا پتری که آدم یک کاری نظمدگیش نکنه حلوکیه نمیبینه وظیفه پدر و مادر همینه بچه به یافتن به یاردم دادنشان در کاری خیلی وقتا پدر و مادر ری توغری میمونن بچه هاشون گوه وقتا پدر و مادر نمیدونن این بچه هم نمیدونه همه چی میخواید از به این حاضر وقتی که تو بیستان هست بچه خانشتید یعنی شما خودتون یک چیز بفتید دمه همین فارید بچه بردن در کار به این اونیورسیتید این هنر هستگ وی هنر هستگ این خی هنر هستم بچه ها بچگی همین دینتاکتی عمده همینه گوش کنن همین بچه گوش کردن است بشه میفهمید که همین بچه به عشق پیدا میکنه به همین چیز یا نه اصلا چند خیل اوشه اصلا سال چهار سال بچه ها یکر بچه ناز ببینه کتابه یکر بچه ناز ببینه گاز دنه ناز گاو میزنه یکر بچه میبینه دوتیت قلم هر یک چیزوی خلوی میکنه یا خیر بچه بینه فقط تختن ناز بینه کاریشتگی ناز نمینه اوشی چی نیشو میتیه اوشی همی مو میبینیم این 8 ساله تا 10 ساله کنی همی بچه کدام کار ناز ببینه کنی کدام طرف میرو کدام هنر به او بسوک به آش بلند کدام هنر به امو قین همی مو همینه پدر و مادر شده دیدن مادر کار اها این بچه گازدن ناز ببینه دست پنجل نداره لیکی گازدن ناز ببینه او اتوکات یا جورنالیست یا همخی معلیم گازدن نظر بینه چوه او به کاره نه یخیل آدمای میبینه دو کاغذ و قلم تید چیزای فروی میکنه اها او در کار که یه چیز که همین چیزای خسروی میکردگی کاری خسروی میکردگی به یا اولی چی بو که تورت ایخی چیزا همین یه چیز باشه که همین خسروی یه نشانتی یا دیزاینه یخیل بچه های میبینه او همین نقطه نظر بینه بسیار همه حرکتش بلند دو یک کار در کار که روز دراز همین تکک اما مشنت کنه یا چیز برداره گراج می این می همین دست پنجلاش کتی همین کار کنه یا خیلی بچه ما میبینیم اینا چه ماتیماتیکه لوگیکه او به تید کمپیوتر او به کتاب خسال تید او این به نظرین است و اما از 10 ساله تا 14 ساله اوجه بچه ها میدونن به کدام کار خوابشان چخید اگر ما اوجه همین بچه همین سال به وجه بریم اونیم ستید به نیشان تیه من این خیلی اون نرسته اگر این خیلی اون نرسته اگر این خیلی اون نرسته بچه وجه همو پیدا میکنه عشق پیدا میکنه 14-17 اوه وجه میدانه که او میدانه چی میخواه وجه از 14 سالگیش این خیلی بچه هستن که اینا میخوان ما لوچ میخوان شدن سمولوت بشتن اینا وجه از 10 ساله 12 ساله به همین تیار میکنن وجه ارمی بیان وجه ارمی میبینن که این بچه وجه چیزی پختگی و دیگرهای هم دانه حاله که اینو تیاری نکردین چقدر که برای وقتر تیاری کنه چقدر که وقتر به همو خوندم به درایه چقدر که دانه که چی در کاری هست اگه یاردم گیره به خوده هست ده این بچه بسیار بسیار در کاری چیز همین وظیفی پدر و مادر بچه به پرسیدن در کار

0: که به کدام کار بچه کارو میکنه کرم میگیره. علاق شدم نمیگو. آها. یعنی ده این کار ده این بچه میفاره. کدام کار میخوای؟ من این کارو میکنم. آها. این بچه وای کار نمیکنم میگو. این اصلا نمیبینم. نمیدونیم وقتا چوه. لیکن بچه با هم کار کنه از اون میکشه. از رای ما یکی چیزایی که هسته که وزبین لیکن بچه به میفاره. من اینه او میکنه. آها. اینه ناز میبینه. از رای ما بر وقتا روشه پسیخولوکتی سعد کردن در کار که ما میخواییم این بچه مایی دیستادیم خوبش به همین خوبش به این خیل به وی کار رو ناز میبینه. به همون یه رشه مسعد کرده و همون رب اگر مانیم مایم دی ریزا میشیم بچه هم خورمش خودی توی باری میگذاره و اکارش امحنتش از اونو میکشه امحنتش عايز من برای کیف میکنه دماغش که همشه باشیم سلامت خدای غیم ری توغری به مصلحتی توغری تیه بچه همه برای توغری بانیم باشیم سلامت رحمتی کلا
1: رحمت به شما روزن نوربیوف رحمت به شما رادیو شما نگونی مخترم که با مایان تا خاضره یک جای نشستیم و رحمت به تکنیک من درو روچتن که یاردم خود رو بگذراندن این برنامه رساندن خدا خط مایان روزی جمعه برنامه اپگا و روزی جمعه دوام میدیم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندره که بخیر روزید شلام میروش لعیم